isole. Con mene se postaru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplače. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.